0: mo n gba leti mi iroyin ayo n bo lori oro Nigeria laipe eja lo mo kan bale bo ti e je pe opolopo lo ti nsu
1: so gba kuku ojo
0: abala sun lale ejeta baba fi jilanu o to ti fowo kun wo epo awa fowo kun wo epo yun ti e wa fe jojumo gan bayi tele tele la n pariwo ni isi o ti wa mora Yes, show money. To ba money, ba mi kon.
1: Raye buru enu araye.
0: Ni jejo alaji jala ruru.
1: E ma fe
0: lo fi owo le.
1: Doko mo gbo leun.
0: A re eyan je. O ti dowo jala ruru pada o. E mo ro pe mo ti mu lo ja o. Mo ni mo fe mu lo ja tele. Sugbon mo ti da pada fun.
1: Ogbo bi mo se wi sola mo
0: be ba to fe nbere e pada mo tun le bere e pada o jala ruru ni Nigeria
1: this month already
0: jala ruru labi
1: ni awo ti to to
0: se mo rin ni ta lo wa nbe gangan goruko yin
2: e ku ale sa o
0: e le sa o
2: o ju alo soro
0: lati
2: ogbo esete ni mani ya mi bai
0: e ka bo sori eto wa
2: e ra sa
0: yes o dua
2: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Baba. Sir. Ah, Baba family we now have a to know Baba
1: Ibeni. Family Baba ni Oda.
0: Okay.
1: Family ya e na Oda.
0: Ejasibai.
1: Mama.
0: Hello. Hello.
1: Sir.
0: 08072 Odobeji 8226 Tabi wapa de mi ni jo Tuesday Lago Meta ni 32 FM ni egbe Premier wapa de mi Lago Meta jo Tuesday sa jojo toro ni tofe biwa pelu ogunjo olorun olorun wa yeju re a pe to re bo se lo pada ipade bi ati odijo sunday daru eto castle ayosu e je abon lo re bo ja danran o bo ja danran o bo ja danran o tori pe e wo se kini kojole oruko se bi gangan ni akim amzat omo oluje boko meji omo ko je gangan ti yebetu e la boko ti omo je gangan laye fabada e pe bi laye eto 08034276158 Eto ore yo ti olowo ta gba koju jo rus de lagu meta ipade bi ati wo bi ojoro e da wi fun obajo gbo o